Päät mistä sit rooli rattas tahavat nyt sinut. Kumer silmä piin, lahku meidät.

0: katsoisin ratsuja kylmäkkäin. Se on se armastus, miss unelma ei toida.
1: Mä unnen buhvetis ja mä vaustas. Mä unnen haivus, mitä yhäs koos paettuu. Mä unnen piimasali ja tuntras. Se on se armastus, miss raamattuis loet.

alles wijken, kiki mikki. Ilma olin alles wijken, kiki mikki. Jammu tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuden läikkeen, kiki mikki. Ja rattal ponnut käikkeen, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki. Pole mitagi, jos kalla, kiki mikki.

Milan sama maitse, pole sinun maitse minä. Jääkä sinä. Ei ole taivallinen, vaan linnas näemme. Vestlemäki jäämme teemme.

0: Traffic Symbol ja sä kuulet raatet Star FM Esti.
1: Kärillä. Hep, hep. Niin.